0: ka bilengile
1: beddi ko ma u ka bilengile
0: beddi ko ma
1: u ka bilengile beddi ko ma u ka
0: bilengile
1: Fule naam ma korto badun dudda ma asgayo le dululi ma asgaya isugla ve ma asgaya aye ye argaheni le lamenti la sang ukagaise anunni ma phadamai phadalu yen ek naabi